en færd fra et skarft så spurgt. Mari Chopien i Dopien i sån makadons forlod. Du fatter onse brev.